0: sin daji di pa hoy tora si 30 i 30 minutos ndawi apa panchin waradi musambiki ngada na ola chalongwa chijetum we turi mpepe kunguru karima chijetu ni chitimatima cha ukaunje wa irise radi musambiki matugambira mda kutia im na ye jiri jose tunyangangane na chijetu wa irise wetu ajale nyam ndando siyakule kangana le kangana kwa kuti chemwari Margarida Nchwembom ali auno tendi ono kuluwala luandige abarabata unijalishinga kwembeche basi kubosharam presidente Nchinambomonam Danielo Chap samarijinom achinjetunu kwa gea Fernando Damash Pintu Katawa wanganiawa ali awakunangu kwa jikusimani kwa zukuru jikulungwa jikuri jiganya umanyirisi munyambe siya kule kangana le kangana ni ndajidio zem tuko mbole chinombe kwa nganga na ni achinjetuwele wam atumanyisi maripot ni osupe ili mkupita giri marogo kwa kusosa basi kwembechi yam kwa apuchila basi presidente penchila mbomono Daniela Chap raji basi mkupanga ni basi ngom lirijino akuna kumangu yetu ku provincia yani ya sam ngadanda ola chalongo achiketo tuli umpepem ere jino ijuma yamasiko kwa kumigebirim kwi sansara gadatu gamwezi wa august chaga cha dushmere e 26 ningadanda ola achalongo achijeto tuli umpepe we irisi radio Mozambique
1: Albertina
0: Charumani mpobo wa nyimbo
1: Arthur
0: 005
1: 00 5
0: abra banchino wa radio Mozambique.

kuri kusosa kwesia chitu kuko akuna kumango etu ku provinsi nyanyasa ilu chaka chino ngani ilo ndeka nambo ikusose kwa kuyami chiragamu ikusose kwa kuyami chiragamu ngada anda ula gano pe ngada anda ula gano pe ikusose kwa kuyami chiragamu yangalo onde kanda yujo ze nambo panawane wa kuikapalu wala nukuwe chitaga chaka chino uli mingani uji enda chinene uli mingani uji enda chinene nga kumboleka unenapanji zi kutimba te Isaka ya kwa nilaga pama chilaga tatu nambo mbituja kupata Isaka makubincheche anaya chaka chino chino ni antulichele yote baso opu kwe kuwe chitako basobo kwele kuwe chitako kwele kusula ikuzosu kwa kuya michila gana anamani ya kuitila ya imanga yo waoju achimwene katimuka kupanda imanga mungunda akwete bajigele chikeni uja kuteka mezi kulusulo wani ya kuitila anayi imanga yo katimuka ikumela wani ya kuomba, wani ya kwetiba bati ndivele, kwa mbuja kulungu, kwa mbuja kulungu, tukwenda utimanga imele. Katima kayu kutana manjeza, wawani wakulamula. Katima kayu kutana manjeza matumba, wawani wakulamula. Katima kayu kutana sambano imanga ila. Kupuzi aswaji, wawani wakulamula. Yiri yosu peyidi mokunu mwasini Allah subhanahu wa ta'ala. Yiri yosu peyidi mokunu mwambuja kulungu. Ambuja kulungu ni waku pereka. Ambuja kulungu ni waku jigara. Ambuja kulungu ni waku lonze yosu pey. Uwetu kwa bakwenda. Waku tumulichi la mbuji mwanja. Waku tulondesia. Ali ambuja kulungu. So ni ambuja kulungu ninga kumbure kupereka yosu pey. Ndayo jipepe. Mungu amba. Mwachezo ula. Vyandu wachaji nji wapatile imanga. Nambo. Kungani jambu anda. Vyani wapate tusaka likumi. Vyani wapate tubagi makumiga hidi. Lele jino. Chaka chino chino. Uli mwa chaka chino. Apoja kulungu uo. Na apirija kupeleka mbwanda si jinji. Imanga yo. Atezima kupungula. Samano ngasi laga. Ngasi la. Ya kupeleka mbuja kulungu yanga sila. Ya kupeleka mbuja kulungu yanga itumbirila. Ya kupeleka mbuja kulungu yanga yona unandi. Ya kupeleka mbuja kulungu yanga inyonsia. Ikusose kwa kutenda asante je kulungwa. Ambuja kulungu wetu kuya michela kwe kulungwa. Pangari cha tukundipa. Pangari cha tukumpa. Na ambu wetu kutenda asante je kulungwa. Yeri ni ya kuzuzi kukupangania. Na ambo nga jila kucha. Mwanda siyo. Eti chaka chino chino. Tupatilezi ya jinji. Na ambo. Mizri kajo. Ni ritija kugwa mitengu. Samano mkwa kalibira wani. Mkwa kalibira wani. Kwe kwe chita kwa kwe chita wani. Ambo ya kulungu. Ambo ya kulungu nabika ni jere yoyo. Anachi tumbila gamala yu ntondo. Tuchijila chichi. Basobo kwe kuwe chitako. Ikuzozo kwa mwatupatiremo. Kutenda asante je kulungwa. Mwatupatiremo. Kwa atindi wa dilasi yene Allah subhanahu wa ta'ala. Ni kwa atenda mbuja kulungu. Watu kuya michela kwe kulungwa. Nkutuba ya kulia. Nkutumulichila. Nkutulozi ya uchimwene wa Malawi. Nkutu ambasi ya kupoteka. Nkutu ambasi ya kusakala. Njendele chila mbuja kulungu. Kutumulichila. Yiri. Ni ya kupanga niya. Achalo nguwa chingetu. Na ambu. Nga wakuzila. Ya kupeleka mbuja kulungu. Yanga zila. Ya kupeleka mbuja kulungu. Yanga yona unandi. Hoito wala sisi 51 minuto.

0: Anabizinya. Mkwete mezi gami bove go kunyumba jenu.
1: Gani imelaga bizinya. Imazile ya kulaga. Na kumbu yele kutila mezi kunyumba jangu. Zano tutuma mezi gambone.
0: Gani za uchiri ya kutila mezi kunyumba jenu.
1: Gani za uzi ya bizinya. So ni mundaji na ndipe na gambile kwa wala kwa kweko. Pa ujoba tuwa kungulu shola usugula. Kundaji ya kwe nabita ukampani. Ni waza alichizi ya kutukupanga ni ya ikalakalayo. Masikuga na ndibe na akombu hile kuzahina ikalakala yakwe. Sano hii ngubumula.
0: Idi yambo na vizinya na nyadi hile. Sano mitengu yakwe udi ya kudiba gele mezi.
1: Ukombu la vizinya. Mezi ya kwa zilisi na ndibe. Tumejo kwa ndesila kulipa mezi igwa mezi jorobe. Pakuti aje ndesila kupeleka mezi igwa majumba mwetu. Ngangusa kazoni kujila kulaga. Sano jino manesi wangu nga kushira wakushikola za tiko mwere kutoza mezi. So ni ya kanga na nanyumba jangu kunyumba. Na tiko mwere kushira wakushizima ima zile. Hii. Mwetiso ni ndaija kwa la kumigunda. Ni mpako ya kutenda geni ya vizinya.
0: Ni ya ila vizinya. Tumejiwa kwa ndesila kulipa mezi getudi mkumwa. Kukampani jaboma ya jidi mkulondizi ya mezi. Pakuti gile mezi ga ajendelechele kwa utila wandu wani. Nombe. Tuweje wakunuzila mezi, pakuti tukadipaga mbiya siye jenji. Pele, iko mbolise nga tukatila mezi majumba mwetu.
1: Ngu njiti shizi ya vizinya. Lini ya tukutenda kunyumba ako, ngukunguluka niwanishi wangu kutenga na waga ngandila mezi.
0: Yambo na vizinya. Nizile zubudia vashiziza. Tukungulise nda ujine.
1: Asanta vizinya.
2: Baba, wandu akutupa ikumboteka nope.
3: Diri ushire mwanangu, mwana wakubeshita na nado kutala. Aurimbe uumishe do kutala. Uweteka mbia baba, uwenda kutakanga mushire kunonde ya mwana shijuangu. Tukulu adika nope. Oh, alaku ye, adiri ushire. Ngambo shela ambia zienu, gele magambo kumero kwa boma. Vayoyo beyo, shina adigadile kubodiri kwa londe ya rilengani. Kurupusao, kumero kwa boma, magambo sana. Idira ushirie, ni kumbenda ambia, njimbe foni mulawe ni jaura amba, jaboma.
4: Gabineti cha kombati ya kurupusao, cha kumiasa.
3: Panambala 827-02-53-006. Kabena 83-34-81-042. Kabena 84-98-27-06-07.

0: Anabizinya. Mkwete mezi gami bobe go kunyomba jenu.
1: Yani imelaga vizinya. Imazile ya kulaga. Na kumbu yele kutila mezi kunyomba jangu. Zano tutuma mezi gambone.
0: Ngani za uchiri ya kutila mezi kunyomba jenu.
1: Ngani za uzi ya vizinya. So ni munda heji na ndipe na gambi le kwa wala kwa kweko. Pa ujo batuwa kungulu shola uzugula. Kunda heji ya kwe na habita ukampanyiko. Ni waza alichizia kutukupanga ni ikalakalayo. Masikuga na ndipe na kumbu yele kuzahina ikalakala yakwe. Sano hii nguvumula.
0: Idi ya mbona vizinya na nyadi ile. Sano mitenguja kwe udi ya kudiba gele mezi.
1: Kukumbu la vizinya. Mezi ya kwa zilisi na ndipe. Tumejua kwa ndesila kulipa mezi igwe, mezi jorobe. Bakutia aje ndesila kupeleka mezi igwe majumba mwetu. Ngangusa kasoni kukila kulaga. Sano jino manesi wangu ngakushira wakushikola za tiko ngule kutoza mezi. Soni ya kanka na nanyumba jangu kunyumba. Za tiko ngule kushira wakushizima ima zile. Hii, ngwe soni ndahija kwa ala kumigunda. Nipako ya kutenda geni ya vizinya.
0: Nila vizinya. Tumejua kwa ndesila kulipa mezi gatudi mkuwa. Kukampani jaboma. Yidi nkulondisi ya mezi, pakuti gile mezi ga ajendelechele kwa utila vandu vani. Nombe, tuweje wakunutila mezi, pakuti tukadipaga mbiasi ya jenji, vede, iku mbolise nga tukatila mezi majumba mwetu.
1: Ngu njiti shizi ya vizinyi, ili netu kutenda kunyumba ako, mkungulu kanivanishi wangu kutenga na waga nkungandila mezi.
0: Yambo na vizinya, nizile zubudia vashisiza. Tu kungulishenda ijine.
1: Asante vizinya.

0: wangu wangu jimushe kutakana zale shindu ya ukoto
1: aninjala kutengusaka kuvesi tazoni yavandu watu andikene nao
0: nieleko yavanya veleo
1: anifa
0: wana imanya kuti mwanishi juao juanga lwala shoni akukulashi nene antamusi akwete miezi gina ndipe kulikangana ni juetu
1: nambo anifa anitulangata kuti ndeshe kwazondela lavandu watu andikene nao
0: nengani majuao nami nambo naikuboshele yakutenda vanganyao kuti mwanishi juao kulejeshi nene sano Na hiku kwa shele hiyo, ya kutu nanya shibiri nyo.
1: Ha? Ni yawe?
0: Sano manisi juwa wapaa kwete miezi zana umu, akumpa, ya kuri ya mitu undu jine na mga kune kazi ya konga.
1: Ya kuri ya nyine? Musadi shiri?
0: Elu. Atandite kumpa magonza, ishindu ya magulu yele somba, mandanda, ishindu yine mpila ganyiru gozi, ni yine ya tukwete pa musipano.
1: Basi yele ni ya yuku tindana?
0: Ngawa basi. Soe nabike nabizi nyo. Ashitige kuti kwa hava kukuli yako kukuya katema kukula mwana shijo. Akumpapa nikabili katatu. Na mbonga nikazi ya konga.
1: Ok. Ashebi wangu wala adileleyo. Na mbone kanimbila gaizi yene. Na mbona ya namati. Basi tutendijeleyo.
0: Yelo wangu wangu. Basi tukwete mgunda. Nishitundu maibalishi ndu ya mtundu weleo. Yene yangani tukolayo. Tukachenga ni nashijetu pa musibano.
1: Kukanisi ya kwa mbona nyumba jangu. Chitutende ya kutimwana kwetu, juwe juwa kulashi nene, juwe juwa lunguna, juwe likudimbanga na pelaga juwa shifuzi yuetu.
0: Mkuyona, kutiputi yungu la wana wini.
1: Gawa, ya kwa dingu la shifuzi yuwa, sanu ima zile.
2: Pakutimwana kwenu, akulejo kudimbanga na, pakutani lagamia rindra na umo, kulea kunjongaria, mumpe ya kudia magulu mpaka kawidipa diruku. Jonji shirina mbalaja kumpa ya kudia katema kajukula.
3: Alima, pana ndaji na jaku dilaga weleo nyonyo.
4: Hey, na mbutu ina jaku tini jaku eterana.
3: Ndawa, ajonjile nove.
4: Ana, wile kudila katema ni ndawi. Kanua ulwele, muna shena ajigale. Bari mwana shijo kuralala, mialale. Muno laju, na jingu beja kuralala.
3: Amialele
4: Mkulola ana Ayura ni bari ya kunrakaga mwejo Ivrori kwa bari Kwa alureshi nonyelo Nishikulubi
3: Halima Kuna juanga dindaja kutenda eleyo
4: Unengu njiti shiria Vanashe ahuraga kutinya ima yutu tukwa agora Nihurashi kwa alureshi kulubi Nishinonyelo
3: Namba unengu etema rengo genji Gatenda panna angopa Kulola lelo, nadiji mkuteleha.
4: Ata muridimbanigwe, kumbulo kunganda nao. Kwa luriagi ya mkutendayo, kwa arishili laga, kwa paga matabwa labwa, au kwa kumbatila. Nikuwa habiri ya mkutendayo kutiwe leo, akule shukulubisha kutindi nao. Nuli atite kulewa kudila pana lurige shinonyelo.
3: Kwete shadi ya mburanga, na iwe nyeleyo rampano.
4: Rano mpwesele bari mwana gwenuju ni munoreshi nonyelo ni shikulupi.
3: Shinde ndeleyo. Yura ni mwetu dila kwetu. Shinonyelo shangu. Panku dilaga unengu danda ulaganobe. Nishena mkumba tili.
4: Kulola ya tite ukwala mana. Bile bari arashileje ukulubi la kutindi nao. Kuni, na ganje ndiche kutenda nyonyo katima kore kwa kunraka mwana gwenu. Mwana gwenu ujo, shijuwe ujo kukala muka, nijuwa na nchinjo.
3: Walinga kuraka ili kwa wanashe wawo. Asante je jinji ya mburanga.
5: Kulozi ya kuzaka ni chino nyelo kwa mwana gwenu, ikutandlaga yala kweyo kuti mwana gwenu jo, ave vyo kuzanga lala, yona chikulupi, so ni kumbukulaga mbujo mwambone.

0: Anabizinya. Mkwete mezi gami bobe go kunyumba jenu.
1: Nani imelaga vizinya. Imazile ya kulaga. Na kumbu yele kutila mezi kunyumba jangu. Zano tutuma mezi gambone.
0: Nani za uchiri ya kutila mezi kunyumba jenu.
1: Nani za uzi ya vizinya. So ni munda haji na ndipe na gambi le kwa wala kwa kweko. Kwa ujo batuwa kungulu shu ula usugula. Kunda haji ya kwe na habita ukampaniku. Ni waza alichizia kutukupanga ni ya ikalakalayo. Masikuga na ndibe na kumbu hile kusahina ikalakala yakwe. Sano hii ngubumula.
0: Idi ya mbona vizinya na nyadi hile. Sano mitenguja kwe udi ya kudiba gile mezi.
1: Kukumbu la vizinya. Mezi ya kwa silisi na ndibe. Tumejo kwa ndesila kulipa mezi igwe. Mezi jozo be. Bakuti aje ndesila kupeleka mezi igwe majumba mwetu. Ngangusa kasoni kujila kulaga. Sana jino manesi wangu nga kushiru wakushikola za tigongo ya kutoza mezi. So ya kanga na nanyumba jangu kunyumba. Tigongo ya kushiru wakushizima ima zile. Hii. Mwetiso ni ndahija kwa la kumigunda. Nipawo ya kutenda geni ya vizinya.
0: Nila vizinya. Tuweji wako enda tisila kudiva. Mezi katudi mkua. Kukampani jaboma. Yajidi mkulondisi ya mezi. Pakuti gile mezi ga. Ajendele shire kwa utila vandu vani. Nombe. Tuweje wakunuzila mezi, pakuti tukadipaga mbiya siye jinji. Vede, iku mbolise nga tukatila mezi, majumba mwetu.
1: Ngu njiti shizi ya vizinyi. Lini ya tukutenda kunyumba ako, ngukungulu kanivanishi wangu kutenga na waga nkungandila mezi.
0: Yambo na vizinya. Nizile zubudia vashiziza. Tukungulu shenda ujine.
1: Asanta vizinya.

0: Baba, wando akutupa ikumboteka nope.
1: Diri ushire mwanangu, ngora kuvesta na nado kutala. Aurimbe umisha doko tala. Ngwecheka mbia baba. Nguenda kutaka anga mushire kunondera mwana shiju wangu. Tukulu adikani nope. Oh, alaku ye, adiri ushirie. Ngambo shela ambia zienu, gele magambo kumero kwa boma. Vayoyo peyo, shina adigadile kupodiri kwa londiri ya rile nganiri. Kurupusao, kumero kwa boma, magambo sana. Idira ushirie, ni kumbenda ambia, njimbe foni mulao ni jaura amba, jaboma.
2: Kabineti cha kombata kurupusao, cha kunyasa.
1: Panambala 827-02-53-006. Kabena 83-34-81-042. Kabena 84-98-27-667.

0: Mike Miafa.
1: Kulusa kwatu kwa nchi nyanja ndiburi kumveka pa 238 metrijon onda media frequency and ya 1200 center kilohertz. Ukondido wa kumvera tikuyamike ni kuna kuri kwa nseko kumene mwatekula wa iresiano imene indie wa iresiano radio Mosambiki. Kulusa kwatu kwa nchi nyanja tikutengani kuyambira antawi imene imba kukafika hapa mene nditu kondido wa kumvera tisiane tikala nditu mkukupasila nizintu zosiana siana. Ineyo zinlangandi ni Bright Sonjera ndi kutokoza kwa mbiri chifukwa cha anzanga achipurikizi umwe akutengani mtawija paka kafika pakali pano. Ndi kukufunileni zabwino zonse kwina kuliko nseko kumene muli. Ndi kutokoza nso kuti mwachita bwino posanka waitechi kuti kusanga latseni. Ntawi ya 15:03 tikupasilani mgwirizano wapakati pa Radio Mosambiki Niasa, Radio Mosambiki Tete. Komanso ndi anzathu wa ku Zambia kumene kwachitika chisankho kotero programu ija yakundimudziwa zikhala zovora kuti mwina tikupasileni. Kwa zina tikuthokozeni kwina kuli kwanseko kumene muli pozindikira bwino lomwe kuti inuyo ndinu anthu wofunikira kwambiri, anthu amene cholinga ya chanu nkufuna ndithu kuti tikhali modzi komanso tichezeli modzi nkulusa kwathu kumeneku. Tikuthokozani tikuyamikani kuti mwachita bwino posankha waitesi ya mphamvu komanso waitesi ya pamwamba. Ndipo pamangina pa pali ndithu nyamara uja amene itu ndi Odensio Salvadore. Ine ndini Bright Sonjera amene ndikupemphani kuti nazire nazitere bwezi zikoma. Ndiye hiyai mafuno abwino kwa ino nonse kwina kuli kwanseko kumene mukupezeka ndi wairesi yanu posijedwa pa tikala ndithu ndi programu imene yagwirizano wapakati pa Radio Mosambiki Niasa, Radio Mosambiki Tete. Ndiye hai ili mkhale pomwepo ndi wairesi yanu imeneyi ya pamwamba kuti tikupasileni zonse zoyenerera zomwe tili nazo pakali pano. Ndiye hai mafuna abwino kwa inu nonse, titokoze kwambiri chifukwa chosankha wairesi iyi kuti ikuthandizeni kutsogoleleni komanso kuti yai programu imeneyi ikhale yokoma yabwino yankaka ndi uchi kwa inu kwina kuli konseko kumene mukupezeka ndi wairesi yanu, wairesi ya pamwamba, wairesi yomwe cholinga chake nkudziwisa kuphunzitsa komanso ndi kusangalatsa. Yai zikomu kwambiri titero tinthawi ina iliyonse tibwera ndi ngutizano menewu ndanzathu kutete.

0: dalilabe timu imeneyi. Izi zalankulidwa ndi mphunzitsi wa timu imeneyi kumathero a Sabarayi, atangomalizika ndithu masewera amene adafanana mphamvu ndi chigoli chimodzi kwa chimodzi ndi timu ya Ferroviario ya Beira, masewera amene anachitikira mu mzinda wa Mwatizi ku bwalo la 25 de Setembro. Artur Makasare anayamba ndi kutsimikiza kunena kuti pa mpira wa miyendo palibe chosatheka, ndipo walonjeza kuti apitiriza kugwira ntchito mochirimika, amanga malamba zolimba, ndipo wapempha anthu onse kuti atengepo mbali pothandiza kuti timuyi iyambe kupeza zotsatira zabwino. Milambe ya kutete kayakunena kuti Shingale Detete pa masewera 10 ndi 5 amene idapanga idapambana masewera amodzi okha kufana na mphamvu 5 ndi 1 kugonja 5 ndi 3 ndi kumwetsa zigoli 3 kumwetsedwa zigoli 10 ndi 2. Zimene zitu zawapangisa kuti apeze mathotho 5 ndi 8 pa mzere omaliza mumpikisano umene kutsogoleredwa ndi ABB imene ndi mathotho 33. Timu ya Union Sportiva ya Songo la Mulungu liyikumana ndi Association Black Bulls kulikulu kwa dziko lino, ndi masewera a mundime ya 10 ndi 3 mumpikisano wakulo mpira miyendo dziko muno mosambola. Nyesi za mukamzinda kasongo zili pa mzere wa 5 ndi 28, ndipo Association Black Bulls ili patsogolo pawonse mumpikisano umenewu ndi 33, ndipo Shingale imenenso ndi nthumu ina ya chigawo chatete ndi imene ili pa mzere umaliza pambuyo pawonse ndi 33, nyali yofira itangoya kakalekale. Dziwani kunena kuti akuluakulu a timu ya Union Sportiva ya Songo anena kuti ntchito yokonzekera ili mkati pali pano ku mipikisano ya mpira wa miyendo mu Africa, makamakatu masewera amene timuyi ili nawo pa 4 ndi pa 6 September pakudzapa ku Maputo. Awa ndithu akukonzekeretsa kuona maluso ena ndi ena, maganizidwe ndi zina zofunikira malingana ndi mphunzitsi wa timuyi Daudi Razak, wati ali ndi chitsimikizo chakuti akakhala masewera ovutirapo koma sikuti ndizosatheka kupambana. Poyang'ana ndi mmene akatswiri akuangulawo amadodera chikopa, dziwani kuti masewera oyamba akhazikitsidwa pa 4 ndi pa 6 September kulikulu la dziko lino komwe ndi ku Maputo. Awatu masewera a makalabu ochita bwino mu Afrika. Omvera tikatera maliza nkhani zimene akubweretserani masana a tsiku la lero. Pazina mwa izo nkhani zathu za masewera manena kuti kumathero a Sabarayi alipo masewera ankhanikhani mu mpira wa ukulu wa miyendo mchigawo chatete mundime yake chimakumi awiri. Union Sportiva ya Songo la Mulunguli ikukumana ndi Association Black Bulls kulikulu la dziko lino, ndipo timatiso akuluakulu atimu imeneyi anenetsa kuti owa ayamba ndithu kuchirimika tizokonzekera kumpikisano wakulu wa makalabu chita bwino mu Africa, masewera ndithu amene akuyembekezeka pa 4 ndi pa 6 September pa kudzapa kulikulu la dziko lino. Mulandine FM Tetown pa makina a Mariel Roberto ndapita.
1: Hani za masewero.

Nyumba ya wireless ya Radio Zambia ikukuletani programu ya Koli Mudziwa, programu ya nkhani za mkati mwa dziko la Zambia ndi maiko akunja.

0: One Zambia,
1: One Nation.
0: Malonje akufikeni nonse mwatsegula mawele sechidzulo chino. Malonje amene akufikeni mprogramu ya kodi mudziwa yomwe akonzi kumaso kupatsirani ndina opsa mbebe ndi msanga
1: Humphrey Mwale.
0: Yose walira kuti program imene iyi tikubweretserani mogwirizana ndi anzathu ochokera ku Jaco Radio Mozambique. Ndiyoyamba tiyeni tione pa mitu ya nkhani. Anthu okwanira ngati asanu ndi atatu 8 atidwa unyolo kwa akalikiliki ndipo mmodzi pali pano ali mchipatala. Ulandira thandizo pa mbuyo polasidwa futi kodi mudzipamu.
2: Ndipo zidakwa zibiri za chikondi zisowa kunyumba ndi kulowa mchipinda cha eni kodi mudzipamu.
0: Ana awiri pa ubalebwa wo amwera pa madzi mboma la kasenengwa kodi mudzipamu.
2: Ndipo aphana kuzimba kodi mudzipamu.
0: Izi ndi zina mwankhani zomwe takonza programu yathu ya lero. Ndiyesi pa ndiye ntroi mkati mwa ndime. Anthu okwanira ngati asanu ndi atatu 8 atidwa unyolo pomwe wina ali mchipatala pa mbuyo polasidwa mfuti mkomponi la kalikiliki kodi mudzipamu. Zamveka utsokera mkomponi la kalikiliki mu mzinda uno kwa Lusaka kuti anthu okwanira ngati asanu ndi atatu 8 omwe okaniziridwa kuti ndi mbala akuti atidwa unyolo pali pano ndipo mmodzi mwa iwo ata mchipatala ulandira tsandizo pambuyo polasidwa ndi mfuti. Ndiye kuti zimenezi zinachitika pomwe apolisi uchokera ku polisi ya mtendere ata anapita komweko ndi nthawi ya 03 hours ufika 04 hours pa tsiku la 23 August 2026 kukombanya limeneli la kalikiliki komwe akuti zinali atadziwitsidwa kuti komweko mbala za vutitsa kwambiri. Ndiye akuti zimenezi zinachitika mapolisa amenewa atankafuna kuti agwire mbala zimenezi zomwe zikukhulupirika kuti ati zakhala zikubera anthu komweko. Ndiye akuti pa nthawi imeneyi apolisi pomwe ankapirikitsa mbala zoganiziridwa zimenezi maka imodzi yomwenso analiko ku ndende kale Patrick Moyo wa zaka zakubala 26 yemwa kuti yeyu anaganiza zofuna kuti ati ateme apolisi ndi chingwanja. Ndiye akuti mkulu ameneyu kenaka pomwe apolisi ankampirikitsa ati analasa mfuti yomwe inampweteka. Ndiye apolisi molontola magazi omwe ankatonya uchokera kwa mkulu ameneyu akuti anakwaniritsa kuthawa mkulu ameneyu ndipo apolisi analephera kumgwira. Ndiye apolisi analondolanso pambuyo pokodoledwa ndi anthu komweko ndipo anapita kunyumba kwa njonda imeneyi mkomboni la kalikiliki komwe anayipeza itabisala kuchipinda apo nkuti ili ndi mpolopolo mchifuwa. Ndiye akuti apolisi anagwira njonda imeneyi nayipereka kuchipatala. Ndiye akuti pali pano ati ikulontedwa ndi apolisi pomwe ikulandira thandizo. Ndiye pa nthawi imodzi-modzi apolisi anathira unyolo mbala zina zoganiziridwa zokwanira ngati 7 mkomboni la kalikiliki pomwe athidwa unyolo pali Robson Nkoma wa zaka 24, Andrew Mwale wa zaka 22 komanso ena achichepere wokwanira ngati asanu pakati pa zaka 17 ndi 18. Anthu pa ubalebwa wo amwera pa madzi mboma la kasenengwa kodi mudzipamu. Zatifika uchokera ku boma la kasenengwa kuma kwa dzikoli kuti anthu pa ubalebwa wo wina wa zaka 19 yemwe ndi kwachitsikana komanso kamlumbu anaka zaka zakubadwa 11 akuti anamwera mu mtsinje wa Lutembwe ku boma la kasenengwa pomwe akuti wowa anapita kukagwira nsomba ugwiritsira ukonde wa udzudzu. Mkulu wa polisi kuma kwa dziko Bambo Robertson Mwemba anafotokoza kuti zimenezi zinachitika pa lachitatu pakati pa nthawi ya 14 hours and 15 hours pamudzi pa Magenza mdela la Mfumi Shoro. Bambo Mwemba anatchula kuti anthu awa pali Maria Mlauzi yemwe ankaimba Form 3 pa sukulu ya Mboza Sekondari komanso mngono wake aziere mlauzi. Yohana fotokoza kuti aziere atanalowa madzi kuti agwire nsomba koma kuti adalephera kuti ayimirire bwino bwino basi kenaka anapita kozama. Ndiye akuti anali kuvutika kuti mwina asambire pamadzipo. Ndiye mkalongosi wake ameneyu analumphirapo ndi cholinga chofuna kuti ampulumutse koma kuti nayenso analephera kusambira basi nayenso numwera. Ndiye akuti kazeni wawo wazaka zakubadwa 14 Anthony Pili yemwe anali nawo awiriwa akuti anathamangira kumudzi ukadziwitsa tate yake pambuyo pochitira umboni zimenezi. Mathupi awiriwa anaturutsidwa pa madzi mothandizidwa ndi anthu akomweko komanso apolisi. Bambo mwemba anafotokoza kuti apolisi mwana pita ukaona anapeza kuti palibe chipongwe china chilichonse koma kuti mathupi amenewa anaperekedwa kubanja kuti alowetsedwe m'manda ndipo pamanda anayikapo chizindikiro ngati mwina adzafuna kuti awatulutsenso kuti apimidwe. Bambo mwemba anafotokoza kuti nkhani imeneyi ikalofufuzidwa pali pano.
2: Ndipo nkhunda ziwiri zachikondi zigwidwa kamba kolowa mchipinda chaeni kuti mudziwa. Apolisi amdzikoli athira unyolo anthu awiri mwamuna ndi mkazi omwe anapita pa nyumba ya eni ndi kukalowa ndithu mchipinda cha nyumbayo popanda chilolezo. Izi zinachitika mkomboni ya Chalala mu mzinda uno wa Lusaka. Apolisi vati nkhani imene inaperekedwa kwa apolisi ndi mayi Patricia Mlenga omwe anakadandaula kuti iwo ndithu anatapeza anthu abalowera ndithu ku chipinda. Ponena chinatsitsa dzayi kuti njovu ithoke mnyanga wachiwiri kwa mkulu olankhulira kwa apolisi mayi Chipo Kaitisha vati anthu amenewa omwe watchula mayina kuti ndi Nsanda Phiri kudzanso wachizimayi kuti ndi Natasha Chanda akuti anapita ndithu pa nyumbayo kenaka ndithu nakalowa kuchipinda pa nyumba mchunyumba ndithu ya eni. Ndiye akuti mayi Mlenga omwe pa nthawiyo ndithu anali kusamba atatuluka ndithu mchipinda chosambira kuti akalowe ndithu mchipinda chawo chogona akuti anangopeza kuti ndithu mkuluyu Nsanda Phiri walowa kale mbulangete apo ndithu atafundira ndithu bulangete kumutu nkuminyendo mnyumba ya eni. Akuti pa nthawiyo anapezanso kuti mzimayi Natasha Chanda anali ndithu yakaliyakale kufuna ndithu kolopola zovala kuti nayenso agone ndithu pakhama. Ndi pamene papo mwe iwo anafika ndi kuwafunsa kuti afotokoze chomwe ndithu anali kuchita mchipinda chaeni. Pomwe mkazi anafotokoza kuti iye ndithu anatatsatira mkuluyo ndithu Nsanda Phiri emwe anatawauza kuti imeneyo inali nyumba yake. Akuti anthuwa ndithu analooneka kuti pa nthawiyo analata utunga mokwana jolopiko cha iyo iye. Akuti ndi pamene papo mwe ndithu anakadziwitsa apolisi kuluwa police station omwe anathamangira kumeneko nakagwira anthu amenewa. Ndiye pa nthawi imwe nkhani imatifika iwowa ndithu analatapatsidwa mlandu olowa pa malo ya eni popenda chilolezo ndipo adzionekera mʼbwalo la milandu. Ndipo mayi Kaitisha achenjeza anthu kuti ayenera kumalemekeza maka katundu wa ene maka kupewanso kumalowa ndithu pa malo pomwe sipali pawo popanda chilolezo. Ndipo mphasa ya alendo ikupha ndithu mkazi wa mchisumbali chake kodi mudziwa. Zamveka kuti apolisi mu mzinda wa Kitwe kudera ku migodi ali yakaliyakale kufunafuna mzimayi wina yemwe pano kuganizirika kuti anadzetsa imfa ndithu ya mkazi wa chisumbali chake. Akuti izi zinachitika makamaka pa tsiku la 18 August ndi nthawi ya pakati pa 15 koloko ndi 16 koloko mkomboni ya Ipusukiro. Mkulu wa polisi kudera la ku migodi Bamborei Hamonga anati pa nthawiyo akuti ndithu msikana ameneyu anali kuyenda ndithu ndi mwamuna wa eni. Ndipo mkazi wa mwamuna atazindikira zimenezi anangoti kupusa nkutani anamlondola ndipo akuti kumeneko kunabuka ndithu chindewo chatadzaoneni. Akuti iwo wamkumenyana kuja mkazi ndithu wa mwamuna ndithu akuti anagwa pansi ndipo pano akutoneka ngati anamenyera mutu wake pansi molipa ndipo anakomoka. akutanaisa kutamangira naye kuchipatala cha Kitwe Teaching Hospital, koma kumeneko akuti ayi ndithu sanandirenso thandizo yovikapo ndipo basi ndithu anamwalira. Ndiye mkupima akuchinasonyeza kuti iyeyu anadzipoteka kumutu. Ndiye akuti chisumbalichi chachitaona kuti ayi ndachita zimenezi akuti chinalowa mang'alo kuthapa. Ndipo pa nthawi imwe nkhani imatifika apolisi akuti analiya kaliyakale kufunafuna ndithu mphasa ya alendo imeneyi kuti maka ayithire nawo nyolo pa mlandu umenewu umaka wakupha munthu.
0: Mkulu wina ali pa ululu wadzaoneni pambuyo podzidula kokoko ndi cholinga chofuna kudzipha kuti mudzipamu. Mkulu wina wa zaka zakubadwa 38 akuti pali pano ali pa ululu wadzaoneni pambuyo podzidula kokoko ndi cholinga chofuna kuti ati athetse umoyo wake. Ndiye kuti zimenezi zachokera mboma la chipata kudera mfumu Mpezeni mbali mwa msewu wa Makwe Rufazim. Akuti akulu amenewa anapezeka ati akudzidula kokoko ndi cholinga chakuti adziphe. Mkulu wa polisi kumako adzikoli Bambo Robertson Mwemba anafotokoza kuti zimenezi zinachitika pa tsiku la chiweru pa 22 August 2026 ndi nthawi ya 15 hours. Bambo Mwemba anafotokoza kuti mkulu ameneyu yemwe wangodziwika kuti ndi Ishmael ati maina ena sadziwika ati anapezedwa ndi anthu a mthuthuthu akudzidula kokoko ndipo akuti kena kanathamangira ku galimoto ndi cholinga chofuna kuti vapunthe. Ndiye apolisi anathamangira komwe konapeza mkulu ameneyu ndi chironda chozama pa khosi apo nkuti akukha mwazi kwa dzaoneni. Bambo Mwemba anafotokoza kuti mkulu ameneyu anauza apolisi kuti iyeyu anachokera ku dera la Dedza mboma la Malawi ndipo anabwera ku dziko la Zambia udzagulitsa zovala za salaula. Iwo anafotokoza kuti mkulu ameneyu anathamangira naye ku chipatala cha Mwami Mission Hospital akalipoperekedwa ku chipatala cha Chipata District Hospital kuti alande thandizo lakuya. Kamtsikana kazaka zakubadwa 16 kabedwa basi kena kamkwapatsa mankhwala kuti kachotse pathupi kuti mudzipamu. Zamveka kuchokera mboma la chasefu kuti kamtsikana kena kazaka zakubadwa 16 komwe kankayimba buku la grade 8 ku boma la chasefu ati oganiziridwa kuti kanabedwa basi nkuperekedwa ku mudzi wina komwe akuti zikuganiziridwa kuti anakapatsa mankhwala osadzika bwino ndi cholinga chofuna kuti ati kachotse pathupi pa miyezo kwanyera ngati inayi. Mkulu wa polisi kumako adzikoli Bambo Robertson Mwemba anafotokoza kuti zimenezi zinachitika pa 17 August chaka cha 2026 pamudzi pa Bewu kwa mfuma Godi ndipo kuti nkhani imeneyi inapelekedwa ku polisi ya chasefu pa tsiku la 23 August 2026. Bambo Mwemba anafotokoza kuti kamtsikana kameneka komwesikana tchulidwe maina ati oganiziridwa kuti kanabedwa ndi mkulu wina komweko Gijibu Mtonga yemwe anakapereka pamudzi pa Chankhama pomwe pali mtunda ofika pa 30 km. Iwo anafotokoza kuti oganiziridwa ameneyu kenaka ati anasiya kamtsikana kameneka ku nyumba kwa anti yake pamudzi pa Mphiri. Ndiye akuti komweko umoyo wakamtsikana aka ati uzinthu zinafika poipa. Bambo Mwemba anafotokoza kuti kamtsikana kameneka kanakwaniritsa kukambitsana ndi amayi ake a Florence Chavula omwe akuti anapita kukakatenga basi napereka nkhani imeneyi ku polisi ya chasefu akalipo kapereka ku chipatala cha Kanyanga Mission Clinic komwe akuti pali pano kakulandira thandizo. Iwo afotokoza kuti apolisi apereka lipoloti la kuchipatala ndipo ayamba kufufuza nkhani imeneyi pomwe njonda yoganiziridwa mkhaniyi ati pali pano yalowa mang'alo.
2: Ndipo anthu ochokera ku Tchalichi apulumuka pa ngozi ya moto kodi mudziwa. Zamveka kuti gulu la anthu okwanira ngati 34 akumpingo wina Pano nditu akweza maso kumapidi kuyamika Yehova kamba nditu kwa kulumuta kungozi ya moto. Ndiyakuti antu amene waochokera kumpingo wa New Apostolic Church. Anapulumuka pangozi mwe gali moto ndito mwe wanali kuenderamo. Ina buka moto mumsewe wali ambayi mbo mara Mungu kudela kumadzulo kwa dzikoli. Izi akuti zinachitika maba ndintawi ya 1040. Pomwe basi mwe wanakuenderamo ya nambara AUB4106. Yomwe inalochokera kuboma la Kalabo kupita kumungu inakuendera moto. Mkulu wa polisi kudala kumadzulo kwa dzikoli Godfrey Mwanza. Vati daraiva wa basi menei uyundi siyambango mabote wa zaka za kubadwa makume atatu sanduchi mozi 36. Akuta nango kumva nditu chintukulira ngati chopulika kuinjini. Pomwene ponditu moto unayamba kuyaka. Bambo Mwanza vati onse omwanali mgalimoto imeneyo kwa ninangati makume atatu ndia nai. Pamozi nso ndi daraiva anakwa nisa nditu kubulika momu gali moto ija bwinobwino popanda nditu kuzipweteka. Koma gali moto imene ya kuti napseratu tukutu ndipo uchigao chozima moto chamo kuchokera kukanso lambo malamongu mota ndizidwa ndi na chokera kukampani ya Tazama Petroleum Products. Anakwa nisa kuzima moto imene undi nthawi ya 12 koloko. Ngepa na polisi ya kutayamba kale kufufuza kutadzive maka china dzetsa kukwerera kwa basi imene yim. Ndipo apana kuzimba kodi mudziba. Zambi ya kuta polisi mboma na katete kudela kumaba kwa dzikoli. Apa tamlandu wa kupamuntu njondaina ya zaka za kubadwa makume awiri nizi sandwichi mozi 26. Kutatila kuombela nanditu kwa mfuti kumwe kuna chitika mupiri yochedwa mpangwe. Mkulu wa polisi kudela kumaba kwa dzikoli Bambo Robertson Mwemba. Achula muntu amene mwakumbidwa mlandu wa kupamuntu kuti ndi Jackson Pili waku plazi ya Chiringondi pa nambala 35 mdela mfu mukazika wa zam. Bambo Mwemba vati Pili akuganizirika kuti anaombela mfuti mzake wa zaka za kubadwa makume awiri sanundizi 3:28 wa dzina loti Kelvin Moyo. Pantawi yomwe iwo wa anapita nditu kuzimba usiku pa tsiku la chinayi. Iwana ati awiri wa analukwezeka Pili ya mpangwe. Pomwe nditu mfuti mwana nyamula Pili inalira mosa dziwika bwino. Kena kanditu nikaombela Moyo. Akuti Moyo nditu anavulazika makamaka muhapa chakuma redi. Kenaka kudzanso nditu kutsaya ya kumanzele. Kenaka apo anapo manatamangira naye kuchipatala cha St. Francis Mission Hospital. Sana kalitse kumeneko anango ndipalasu mwendo nyutu zi amene wandu analimapitilo anamwalira. Koma kuti Pili yeyu anachoka mwendo anachoka nditu dzanja ya kumaledi. Ndipo pantawe mwenkani matifika analikulandira thandizo mchipatala. Bambo Mwemba vati tupi la Moyo inapelekedwa kusaine kuchipatala cha kumeneko. Pomwe nditu hakufufuza nkhani imeneyi. Ndipo mkulu uyu nditu Pili pano alimanja mwa polisi.
0: Mkulu wena wochokera ku dziko la Kongo aphedwa mboma la Petauke kodi mudziva. Zamveka kuti mkulu wina wa zaka zakubadwa 38 yemwe akhulupirika kuti achokera ku dziko la Kongo akuti waphedwa pa plazina komwe kochedwa kuti Kanyanda mudera la mfumu Kalinda walo mboma la Petauke. Ndiye kuti wophedwayo adzika ndi dzina lakuti Nionzima Wellers akuti anapezeka thupi lililowonongeka komanso ali ndi fosholo mmutu. Mkulu wa polisi kumba kwa dziko li Bambo Robertson Mwemba anafotokoza kuti zimenezi zinachitika pakati pa nthawi ya 18 hours ndi pa August 16 komanso 14 hours pa August 21, 2026. Bambo Mwemba anafotokoza kuti nkhani imeneyi inaperekedwa ku polisi pa tsiku la August 21 ndi nephew wa mkulu ameneyu Oliver Mahobi. Iwo anafotokoza kuti omwalirayo atanapita ukaona kalongosi yake pa tsiku la August 16. Basi kenaka nabwerera ku pulazi ndipo ati mkulu ameneyu analukhala yekha. Ndiye a polisi anafotokoza kuti thupi la mkulu ameneyu inapezedwa ndi munthu woyandikana pomwe anamva fungo loyipa komanso ntchentche zuluwuluka pafupi nti nyumba. Bambo mwemba anafotokoza kuti tsupi inaikidwa pa pulazi yake imeneyi ndipo kuti anayikapo chizindikiro ndicholinga chofuna kuti akafukule kuti ikapimidwe ndikudziwa gwero lonse la imfa yake. Ndiye pali pano palibe mwathedwa uniolo ukudzana ndi imfa yakula amenewa koma apolisi ali yakali yakali ufufusa za nkhani imeneyi.
2: Ndipo mbala zosadzika bwino zichita chipongwe banjalina mboma la Vugwi kwa demudziwa. Zamveka kuti mbala zokone angati sandu imodzi sikisi pano zinachita chipongwe banjalina lomwena likuchokera kudziko la Malawi. Ndipo kenaka zinaba ndito mtututu wandalama zokone angati 28,000 kwacha nkuwabela nditu kuboma la Vugwi. Mkulu wa polisi kudela kumawa kwa dziko Libambo Robertson Mwemba vati zimene zinachitika maka usiku ndinthawi ya 00:20 pa tsiku la 21 August mu msewu wochoka kumbande kupita kudera Chikoka mdera la mfumu Pemba Moyo. Akuti mbala zimenezi zinayendi mitengo ndipo zinamenya chao zibanda wa zaka zakubadwa 23 ndiponso iwo wanali wochokera pa mudzi wa Mayera. Akuti zinamenya ndithu kumutu koma anavulazika kwa kukulu. Akuti wowa ndithu ananyamula akazi vawo kudzanso ndithu Mai Matis omwe ndi ananyamula akazi vawo Mai Matis kudzanso mlamu wawo Serena omwe anachitidwa chipongwe chimene chimu. Akuti koma akazi vawo Matis anakwanitsa kuthala bwinobwino sanavulazike koma mlamu wawo ndiye ndithu anapwetekedwa ndithu kumsana. Akuti iwo watamenyedwa chotere anachita kuthavira ndithu pachire na siya ndithu mtututu omwe mbala zimenezi zinatenga ndi kuthava nawo. Ndiye pano nkhani imene anapereka kwa polisi a kufugwi omwe anapita kumeneko anangopeza chabe momwe ndithu munapita mathayala koma mtututu sana upeze mbala zimenezi zinathava nayo. Ndiye pano akuti a polisi ayamba kale kufufuza nkhani imeneyi kuti adziwe mbala zimenezi. Ndipo mpunzitsi achedwa chipongwe mboma la Mazabuka kodi mudzivamu. Zamveka kuti mpunzitsi wina wa zaka zakubadwa 29 pano wachedwa chipongwe ndi mbala zomwe zambera ndalama zokunena ngati 47,000 kwacha mboma la Mazabuka kodi la kumwera kwa dzikoli pambuyo ndithu popereka ndithu thandizo nyamula galimoto kamenoti lifiti anthu atatu. Akuti zinachitika la dzuloli pa 23 August ndi nthawi ya 19 koloko omwe ndithu iwowa anali ndithu mu msewu wopita kumalo a Zambia Institute of Animal Husbandry. Mkulu wa polisi kudera kumwera kwa dzikoli Amono na Malongo achula uchedwa chipongwe ameneyu kuti ndi Iyani Mwanza emwe ndithu ndi mpunzitsi pa sukulu la Elevation Tuition Center. Mai Bambo na Malongo vati Bambo Mwanza anali kuendetsa galimoto ya umse umeneu pomwe anthu atatu pomwe ndithu panalazi Bambo ndi mzimayi umodzi anapemphako kuti apanyamuleko mgalimoto yapo. Akuti pamene patangoenda kuchabe pang'ono azi Bambo ndithu omwe ananyamula mgalimoto lija akuti anatulutsa ndithu chitsulo chomwe chikuganizirika kuti ndi school driver na abaya nayo Bambo Mwanza pa mphumi. Kenaka, iwo wachina pangitsa kuti ayimitse galimoto. Bambo na Malongo vati ndithu mzimaye mwana limo ndithu anatenga chola cha Bambo Mwanza momwe mnali ndalama zokonera ngati 47,000 kwacha basa atatuwa anathava. Ndiye pano apolisi akutali yakali yakali kufufuza kufunafuna mbala zimenezi.
0: Omberano ndi nkhani imeneyi tafika kumapeto kwa zimatiza kunza mprogramu yathu ya kodi mudziwa pa tsiku lalero. Mwayimirirako pa makina Jafet Banda komanso anzathu ochokera kunja ku Radio Mozambique. Ina ndina Opsa Mbebe ndi mzanga
2: Humphrey Mwale tingoti
0: tapita.

munalikumvera ku program ya kodi mudziwa kuchokera kuno ku nyumba ya WRC Kulusaka mukacherenso sabato la mawa pa tsiku ndi pa nthawi yomweyi pamwe mudzamva nkhani zina za mkati mwa dziko la Zambia ndi za kumakwena.

0: Ukondedwa athu omvera tikuyamikeni kwina kuli konseko kumene muli chifukwa chosankha wairesi imeneyi wairesi ya pamwamba tinali ndi programu ija programu ndithu imene yakufikani pano programu yabwino kwa basi programu yomwe cholinga chake nkudziwitsa kuphunzitsa komanso kusangalatsa ndiye tikuthokozeni chifukwa choti inu munali pamenepo kumvera wairesi imeneyi radio Mosambiki pakali pano tikufunileni zabwino zonse komanso tokoza kuti inu mwachita bwino posankha wairesi kuti ikuthatizeni ikusangalatseni munthawi imeneyi tizinthu zofunikira kwambiri titero chifukwa ndi wairesi yapamwamba komanso tili pano cholinga kucheza ndi inu kusangalala ndi inu komanso kuonetsetsa kuti tonsefe ayi tili pano cholinga chosangalala kupunzira kudzera pa wairesi komanso ndi kuthandizana chikhalidwe chikhalidwe ndi chofunikira kwambiri mafunika kumathandizana mafunika kumapewa zina ndi zina ndiye ayi ndithu nkofunikira kwambiri kumaopanso anthu ena mafunika kumaopa kuopa nkwabwino kwambiri kukamaopa nzako ndikuti umachita bwino chifukwa si munthu wina aliyense ndi kuti kumangomuona ngati iyeyo ndi wopanda pake ayi mafunika umaopana mafunika umakondana njolinga choti chitukuko komanso ndi mtendere zimenezi zizipitilira zipita pasogolo kumadera osiyanasiyana ndiyetu kuthokoza kwambiri chifukwa choti inu muli pamenepa komanso mukumvera wairesi yanu imeneyi radio Mosambiki tsopano pano tiyeni ticheze ndi mkulu uyu amene itu ndi James Bonomali mkhale pomwepo ndi wairesi yanu
1: nabadwa 19
2: inu munabadwira kuti
1: nabadwira konkono kumuzi
2: ndiyeno kunkhani ya ku Zambia zidatani kuti mukhaleko ku Zambia mzaka zambiri mbiri komanso munaphunzirako ngati azati
1: ine ndachoka kuno ndiye nali pa ntchito yophunzira mashini mashini aja ndinaphunzira kulu sinayambe sinasoni sindabwera wamkulu
2: pamumachoka kuno kupita ku Zambia munali ndi zaka zingati
1: kuno ndachoka 1968 ndati makulu anga
2: makolo anu pamene kwali kuti
1: anabwera achiyene kuno kutanitenga kuti ndagula mashini kukafuna ndakufunzisa mashini
2: ku Zambia
1: ku Zambia
2: ndiye munthawi imeneyo tu magalimoto amakhala wosowa ndiye mudayenda motani kuchokako ku Mozambiki kukafika ku Zambia mudadzera kuti
1: pochoka kuno nangochoka wapansi ndatika njira yakuujeni yoyenda ko Cape Town ali pasogolopo pali njira yozika mpaka kumatipa
2: kumatipa
1: nachaka kumatipa sopano kuyenda kumpilipili kuchema kanjira
2: mutafika kumatipa munayenda mpaka kumpilipili
1: kuchoka kumpilipili nakagona kuujeni pantola
2: kuntola
1: kuntola ye kuntaapa pantola apa ndiye pamene paolokera nanja ija kupita kusalima
2: pantola ndi pamene muda olokera kumeneko kuntola ndi kumalawi mboma la mangosi tikero
1: ndiboma la mangosi ndiye tinaoloka paja paka pa ujeni pa grand v toka apo basi takagona panjira mpaka ko mama ake tinafika kusalima poti paja tinapeza moto galimoto ya ujeni yaoenera zaipeza itaenda yaoenera anthu oyenda kujeni kujoni
2: anthu amene ankayenda kupita kujoni
1: kujoni
2: nthawi imeneyo ankati kujoini kujoini kukudali kuti ndi ku South Africa kapena ku Zambia ku South Africa mudatani pamenepo
1: tinagona pamoto wina mama ate tinachoka paja pa kusalima kusalima tinafikira pa ujeni pansika Na tinafuna ugona panseka pamwepo dabwela wena udai yai apa usagone pano ye nikuzumba kwanga ye anatitenga jampa kunyumba kwao ye nagona pai niyazi niwi sipa harima niyazi naba chito yokumba ujeni mtefa na sipa jara niyazi niwi sinapata ujeni transport nako ya paja pako dhu sikapari wongwe nagona mama chepi nako ya gari motoro enda po paka kuzande fapana unaneko nacho kukusu nagona kuchipata kuchipata sinakaranzo mwezi moja tu nagona mwezi atumaina anacho wakafuta kulusaka wakafuna ugeni darama zote tuendele wote anatenga yune na kazi wao kwa daka la mwezi kwa mungu kaja nina anabwela kututenga sasamika kuta kulusaka na ukonzo zini mabito wansi atumaina anawa kira panjira ubele la kukati kuna mtetu yune nabi tenere na drive wa moto kai paka kulusaka kusaka ndakara wiki mwazi, wiki mwazi kubela atumene kusa nchenga basi ulendo wakundola jemu mene nae ndela kwa adali kusambia ya nawa kuhira kutu abelele kumbuya akwele gari moto ya ujeni basi abelele panamikete ainge ni basi kita kusaka kwa sati moto kaya ujeni kazi eti mbaya mbaya iyae
2: Zambia yeah. Ama kaniza aji kukwela magari moto unya mula katundu ama ati zine yeah. Zima jitisa ngozi nizizoona
1: kwa mbili tafuna kifuka magari moto ya uja ni ya transport ya mbili kule mabazi ya jafuru wa kuru mamini basi kosa tu ukwela moja ni mulole uya
2: ziko mkwa mbili nje mwaenda kutokela ku Mozambiki mwadusa kumangochi mwakakalaku kusalima kumene muka kumbako nteja ndukufuza kundrama zoendera kulirongwe mwajoka kulirongwe mwakwera gari moto kukafika mpaka kuchipata kuchipata munali ndalamu anu inuso kumatumini anu anakaniza kuti asakwere gari moto ya chimbaya mbaya matelo ndeso pano mutafika kukundola moyo wanu udali mnabezako wakazi nanga nchito ya anji mene munga kukira kundola
1: mazine kwa mene nda fika kundola mbe ando kufuzi la mashini ati mwena nani uzotia sabano tunasayama kufuzi la mashini nda mpefa mfanga mene wako mkono wachi yao mazine uzakala anji ya kani uzotia uzakala wako au kufuzi vanisi ikambide cha kuno
2: Mjiwemba
1: wakati ukafunzira basi mjiwe uwe anda kukukukulia nchito ya na kufunzira che masini mjiwe basi mwene nari kuyanda mwazo mayaji umo kwa ama timu mayaji
2: makombo
1: manyumba
2: mayaji
1: mayaji manyumba ya zungu kukulia nchito yosuka mbale yolima uye ni garden ukonza konza maluwa kwa nyumba je nikawa mkagwira nchito nene
2: kuna ali kumene kukundola kabena kuna ali kulusaka
1: kulusaka iya eni mtacho kako unali kundola sopano amena anali ukala tumeneo
2: je Ndiyeso vano poveza kutini mkacho kena ku Mozambiki kundola muda veza ku Mozambiki uchuluka
1: kipoza ni madani za kuti kuno otu sana asa kulido antu kuno uonza kutoka apita kundola kombo ni nene nari wakala ine nari kopo yamba nari wakala kwa Kanyala na yao wakawoka
2: kukanyala
1: ndeto kwa uko ati mwena adasi ya sito mwena kwa nabuka namba kusiki ya minisipo namba sito kuminisipia ati au kwa matisi minisiparati
2: manisiparati
1: anamba kukira nsika kumana jetu kaza muka kuja kuenda kuja kuchifu kompo ni yao uje ni yao jami nsisi
2: ok
1: jee nalu kukara kompo uja baka atumena kani siya kuja kubole la kubusaka ino kukara kukundoa kundoa landaka la mzaka 7 Zaka zaka ni ndatoka, uja sopano hapo, nana nari itoka hapo, machini mtafunzira sopano hapo. Ndaba kukira nshetu ya machini sopano. Ndati za kuchingola, unene yako nje, ndati za ndapata nshetu ya ujeni, ya mstolo, nkagira nshetu ya mstolo.
2: Chingola kumene?
1: Ya kuchingola
2: mene lima di boma la chingola kapena kunali de la basi la chingola
1: kumene kwa kuli nate kuno kuli chinga chifuro fish nuu kwa mene hiyo foro fish kwa mati province Jee, nacho kama yenda kumene wako basi, huko nje nagura nchito mpaka hii tachokera kumene wako kubwela kuhu.
2: Ndiye tachimbani, moyo wanu kuzambia, unaji motani kumansu wantu, ankasa ngalala motani nji moyo wanu, muli kuzambia.
1: Hee, huko yine nari, ikonzo sinari kuzio uti mpaka yine kubwela kuhu. Uzambia nukwa bwino nipo kosangala la mbari yese kosangala kwa aminari kuzambia akuno uguli sana ngati mtu mmozi wa nyumba mmozi wakala uti ngati mwena makarira uzi ababa mo ababa mmozi ni mai mmozi uguli sana mwena maguli kamira uko
2: ndiye po
1: uguli sana ina misi ya kumene kita kustaka inendaka wakuja ngati bini na alongo wanga obadu ya tamozi mwini kuma oo wana wana tuu kumkuja ozuwa na kumkuja
2: aha
1: Kwa ndiye ukala ngati mbali wanga
2: Yenu moyo wanu ku Zambia ilumudacho kati nyamata muli mwana kudziko la Mozambiki mwagulirako ku Zambia mwakala zaka zochuluka mwabwelirako muli wakulu tatiporokozerani kuti kodi moyo wanu kunkhani ya mayi ya zimayi kaya ndibanja munaya ndila kumweko ku Zambia muli ndi ana ngati
1: kazo oyamba kufunzira ine kukwatira nabala nayo ma nali ana aliri wakiri wana mali akakara mmozi wa mamuna mele hindi ena msia kumkuja nge akazu mkazu wanga uya na marira nge ndako atina kazu wati hili waku malawi kubalaka kubalaka abambo yao waku balaka nge namu kwa tina kujo uyo Dati ya mana mmoja kwa kasi ndiyo kuti nagira wana wili wamona ni kasi mbile wazambia uko
2: maina nanu munga kumbukide baka divano nanga mma ya nkula na nao
1: ya kula nkula nao sinya nkula nao poti adi zi yao ndiriki Mia wamenenda siwana hao kuti akalenga ti abambo hao amenika ziwana akupa mwuzi kwa mwuzi kati kumpano kini mbili na wansi uyo nikinde matawe kwa mwuzi pasi mpao na sindi pano mbiye nasi ya nyamene hao kuti awaziri wa mene hao na wansi wanamwari
2: ZNBC Zambia National Broadcasting Corporation. Pagali vano tatiforo kujerano kuti anano akamamba kujogera muzinda wa Lusaka kuti abambu anga na mene akuyankulawa James Bonomari. Inuyo mwali ndikisa zotani anano komanso kuti akupezeni antu amenewo avange zotani.
1: Yanacho kila pompon kumtenda ino kumtereka kuchingola kutia kakale potini ni niti ita kumuzi kunari nkondo kupano poti kunari nkondo sindi kuziwa mwenye kuliri kuti kulibuino kapena iyayi kwa yamba niyande niende kumuzi umeneko nikaangabile kati kulibuino nibele kuta kutenda yema mene na msiyo yewe kuma sabana katika kundi zera yeyo achoke mene kwa kito kurusaka kwa kikia hidi amene wako waziwa mene asiwa nilango hini yema haji apito mene kwa akafunzo kutia dambo haga otia mene wa kuno kikia hidi wa mene ana abuera kuno abuera kawiri kuno kwa kwa hini kundrekuza njuhuwa ye haka mzeziwe kwa mene apita hini uwa haka akonza kubela kune ye mpaka kuna kukundi dini gani chini kioteka ye hati hakumzeze na wawe
2: chabu ino hili mkucheza kumweku bali nkhani yayikulu so yomwe nimafuna kufunsani kuti muli achinyamata mmakonda ako masewero otani komanso ndi nyimbo zotani zimene inu munkazikonda komanso ndi kumavina kuti mwina mutayimva nyimbo imeneyi mukhoza kukumbukira nthawi imene munali kundola komanso kuchingola
1: nyimbo yamene nkazina dai zimenezo kuti ndakala pa nyumba ndatenga ruje miyanga ndaweka rekodi kuti mali ni rekodi kreya ika ruje nyumba ya lumba kanindo

0: nyimbo za wanaume zinari kuziponda hizi. Paka inapo ya kuna natenga nyimbo zingine zipaka kuna. Nyimbo za kuzaire, za tepakale, nyimbo nyimbo zingine kuziponda hizi.
1: Hizi nyimbo kuunda kwa mbili nyimbo ya pepe kale.
0: Kwa mbili.
1: Mpaka pano mma ikonda nso.
0: Awo, nakari kwa nima kumbukira hatu.
1: Ya, ziko mkwa mbili. Ndiye, kwa kwa kwa zerani inu ajemusi Bonomare. Mungu, mene mudi hachi nyamata, muna liku wa mbulubulu, kapena mmakonda na ndia zanu wina jinsi. Kapena mmamina wako, majita zandeo.
0: Ine pano, ndiviri pano ine. Kundo kuzambia ndabwela sinna ite sana ni sinna mangide sindi hizi wa kuje nikosi sinda menyame kwa ni mwuzu ito jami tibarumari uya kuchita ndewa kwa paja ina iya hii paka ndabwela ina kwanza kuseka ndiwa ya kariko mimi nari ugira sito mstolo nari wangu sati kwa sito ugulisa mstolo nini nari ugulisa ugulisa ime kama onse ya nyamata zikana ondikonda tubarini ya zungu ukala pangone jempi ukala pangone jempi kama siku tini sito ime siku indipo teke ime sito iya iu bari nina kala oseka zeka na mpana mpashito bari kutoka kumenduko kunyumba kunyumba anemata anzanga anena inari ni magari mota nari ubele kudani tenga tieni tukachezle huku tieni tukano tukawane mpira mpira ndia nasi mpeno wanga nisi nari hini kula kila jumamozi ndi jumapiri inendoonekane kumpira
1: matuta kisi lowe ruga kumaso la mulungu kawa nira matero ampira
0: kawa nira ampira
1: ya
0: tikabela kuhu huko basi panyumba ni kuchesa basi panyumba
1: yao imene yu
0: anzanga nari na uine anyamata amena ya nari ni magari moto mabwana inendia amena hata karangati anzanga waini Ole mezekeka
1: nda mina anadianzano wa inu.
0: Hei baati.
1: Abu ino. Anano tumuna atule maina. Mkoza kutula maina anano. Akamamfa kuti mwina anze kukoma kuti abambo au akuwa kumbukira.
0: Mana oyamba wa mamuna. Ari Bonomare.
1: Ari Bonomare.
0: Wakiridi wankazi wamene ayari kumalawi kazi wanari kumalawi wankari wanko kutu komandangu wakuti ayari kumalawi uyo ndi Fatima James Mamuna Ali James Mekita na kulema pati yao
1: Kwa mkwambi Ndiyeno, danina nimbitu inu Bambo James Bonomare Kumozambiki kuno mulindiana angati panopo Amini mkuti mwana wanga ndi uyuyu Kapena mnangu fika noka basi
0: Ndiyo nana atatu aku mozi mamuna ngati umene uja umba mpiyo ube mdeni ndiwe na Bonomare deni wankazi Asia deni
1: Nge, tanena ni mau omaliza kwa antwa mini akumvera mgulizano watu pakati pa Radio Mosambiki kumanso di ZNBC ni Zambian National Broadcasting Corporation.
0: Ya mau omaliza ine ikakondo kambizi inga kare poti ina kitamayo kuguliza nende iluzi nika konda nime kusinamba kuti mapanga uji ni programu ya kuguliza na nyasa tete ndi Zambia kwa yamba kumvera mawe ya ku Zambia yukumveza akuchura chura makombo na mene ni makala ye mwanga kukanyama kuchingola kuchuwenpala kwanza kuchuwenpala kuchuwenpala ni makala kuchuwenpala kuchuwenpala ni ukanyama kwa mene ni makala ni ukanyama ye ni makondo kwa mbili kutia wa brati sungera wa pangansi vige ni kulokera na hii kundiko ndera kwa vii ya zingi kala laki tatu hizi lonze laki sano lowe luka ni makala o regulira wireless kutu the investment minute ndiyepo ni makondo kutu ni makondo kutu wireless hindi kindetagu kifuka chima kukumbuza ni za kale na mine wewe ukaiwala ukiwamba ukumbuke ndiye paka li pamene nikala waile ndategula hapa ndi mbeze kifuka uma nikondeza pambuzi

0: Anna! Watokala tayari kutitijipita!
1: Iya, Lima! Ndakaikako, ningofunafuna nchalu yanga.
0: Anna! Ndandeshi yani yura nwali lanchi mwechi!
1: Ah, Lima! Yalipo masiku ye wa malila mwemo.
2: Kapena wali ndinjala?
1: Iya, iwa ya mabwino.
2: Anna, iya malila mwemo ntawizo onche. Osa tifabwino, ndisini ntenke. Basi mwano kwada siya kulila. Tapenya kankobia kakokadwa.
1: Wasia kulila.
2: Upe nyana, yura ni wango ufuna iwe. Imafunika kumulangi za chikondi.
1: Alima, ine ndilibe ntawi yochita vumenevu.
2: Ine ndifana navo, na mpo wana, afuna chisamalilo jatu kuti ajiva otetezedwa ndi okondedwa.
1: Nambo ndili ndi nchito zambili zochita pakomo. Ndilelo, ndapinyika kupunda nkupika.
2: Anta uliopinyika ukuza kukambila nanaye kuti chianu uchita kumsekelera, kumpacha kisi, kapena kumkumbatira, ndi kupota na nchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye. Tamunanu mwati posia kulila ya poaona kunkalili la denti.
1: Ulindi shalia bwenji, ndavituluki ya vumenevu.
2: Basi, ane mwana wako, nangize chikondi pangono.
1: Chabwino, ndichita hivo. Yura, iwe uli chikondelelo changa, chikondi changa. Yapo malila, ndi madandaula kupunda. Nisie ni kukumatile.
2: Wapenya umoi kalila, iye wafuna kujiva kuti uli pafupi. Ndinangati kuchita hivi nyengo zonche, yapo suwa jikufuna mwana wako, suwa kali ukundwa, ndi wajikulupi.
1: Ndani sufuna hivi kwa mwana wake. Asante bwenji. Kulangiza chikondi kwa mwana wanu, wa makala osangalala, ndi chikulupi, ndi mumambacha chokololo wala.
3: Chipano aneba, mwatokala nayo maji ya mipope kukomo.
4: Pene aneba, daimikira ndi kusauka, ndakoza kuguzila maji kukomo. Chipano tikuwa maji ya bwino.
3: Sipada vute pofuna kuguza maji.
4: Iya ya aneba, zivida sauche. Pambuyo poche za kwa tukuja, siku loo chatila, ndidapita kukampani ya maji, adandika mbili ila njila zonche, dinka timama siku yochepa. Ndida saina pepa. Chipano ndili bwino.
3: Chabwino aneba, ndakondwa. Gamitengo, umakoza kulipa maji.
4: Ndi makoza aneba. Mitengo yochika, ndifu nikati jilipa chila mwezi, utitie ndekele ndi chito ya maji. Sinifuna kubwela choma sauku. Lelo, wana wanga, sada chile kusukulu nkufuna maji. Ndi mapokoso kukomo ndi amunanga, chifuko chochedwa kuchitime yata. Ndindili ndi nyengo yopita kumunda ndi kuchita geni yanga.
3: Tuwa neba, ifuni katiende kele kulipa maji. Kuti kampani ndi boma akoze kutukula nchito yolunja kwa wantu ambili. Ndi ifuni ka kupenyelela maji kuti tisimalipa ndalama ya mbili ndi kudula maji.
4: Vazena neba, ndi ivo tichita kukomo. Ndacheza nao wana kutia simasewe lila maji.
3: Chabwino aneba, ndaisia safulia ya angaba choso. Ticheza.

0: Whipper wa Mr. Bau indo impo kupi wa makanzi.
1: Kakabawito.
0: Namipa mohela po ya Mozambique mukina kwela po ya Afrika Tsulu.
1: Give me your sex.
0: Aya. Animuru wanchipo hololo.

0: ni akampa kawampula nakumanini tamwene janeti yowo ochekunle ni mai moha ona halonle lihera makarula pama oava hamiruku anamwene shasha asimwali ntamwene moni
1: muniwa mwakelele makomaso alaka muthiana ni okume olelo nikela ovanela moha mosa oniluluana ni mukhalelo owale liheria ashina mwane walela ana mwane ashimwali mota woweta epiro yothara mota wowitu timiha mama anlele sina
2: elisira saidi
1: mama elzira saidi
2: ngara ni kwesa
1: amara ni kwesa tan limaleliwa sina ni
2: kamento kwe wa regule
1: basi ntoba mama nkahaya anlele mota ngomulela mwana mwamuthiana ashimwali alala sarusi walela mana ninno na mahikwena lana mwane weta aneta pure pure nto ikalosheni so walela na mwana ala kalana wano wiwa anaishumali ha mneta yam
2: na lele kira na mwana ale we raba wa muhindu wa mushumali he maba hatu maba kira sweto ba vyaga ba te mpate ruku ta masi rapiki parato mkasa kempani mroko skola mwaro ko skola iwe ke weta pure pure
1: ai weta pure pure mwishumali
2: mwishumali heke we weta pure pure mwishumali heke wawe muhindu wana kalana kulu yale ngumali ke ko pia ni waru wana nyumale shemba ya mbona kipuye sona na rai mbona ke vale ni wanu makebe heka sisa mkona wa hen mi baba etwele ana mwanyale na alele ke mlapo nimo na titi ni heke atana kulu na haro mleke ni hawe heke na avinyaga oro pesi yari nipapi heki iparato nukeke masi nikoseke mpani kale ikuto ikuosa mama Nime kusheke nikatege nanege ndoke nabe seruko pesi yali kalukere manera ntwale ke sibale nane bakala yi na vire wabi sinywa huni mkushakara kata hundu namutubula namutubula ndomo ryo narapa naruya huni kala tidu mbangwa sone nasoela
1: ayo
2: kwa kumahaka wana na kabakani basaba yiko ala bana asirile shale wale la karumwe romo ro watu vitu yuni pa hilo ro ole siwa wiyo nashilo kwana malo mroto nawo hanerukulo rwaka au erukulela mfanye hame sikala yike wirwa nyi ho kero watu hi ano ri baruka kwa Tia ni mwagelela kasi iso, kailo mke maleli wa kameba, o maleli wa msuru koloria. Masi ni nona tu masi huu.
1: Ayo. Mkaya. Nunu. Mota, owa lela na mwane. Imalia, titi ya na mota. Owa lela.
3: Iwa, kena yela tuwa na mwane.
1: Kena yela tuwa lele sinu.
3: Shulia Francisco. Kena yela tuwa na mwane, mwetakura tene. Marumwa mbareke yeyo. Amanyi, mbara fulano mbareke fulano yeyo. Lela utulila mbandani kakisivende. Mekalono naruwa mbareke. Barakola tayane mro bosi sura pa mro skola marwa kabale mukusha ibaratu harapi ha mrapi ha mukusha mahayan tu kama ape ya mro mbanu kelan tene bila mro horo mulya pa he si barthu ya mro marapi ha maka harapi mro harapi ha muya the aro pasi abasi aro mwana kabu bahi lava bagero kuwane mro ka ape ke parshantare ra ya lasi sopo gramu hetake pure pure bahi kuwala bahi kuyala
1: akala ale sana skola ya wawo itu sota ki hasa Androa uskola iwe animpa maparaya isapato sorera na wo isapato yekanono ntoyela yota kihela ana mwanala ireke sai bate akumaka moto walela
3: ana mwanala yota kihela wira mama ya rwako uskola mama mapara ko muwarana ni sapato sorera oba warishen sorera ro walela kani ndo mulela wira mikiro ikhalana ahia twa ro khalana mingirena nyuke khanna ka ni mothumela ni afanya msuru kubale ni mothumela ni atharala khuinywa le somere ko mona pahino hiya Roi khalana khalana kine mothumela na mona ko skola
1: mana se so takia si
3: ha so takia si sini thwele li ha ayo
1: oti
3: yo halu pale bahin thwela pa he are lo kam thuna iwani thwela pa he ena
1: si son roka ni maswala ngahaya iwo simiru kusaya
0: meba miru kusaka ki hinya se yo tukini terra se yo wera ana skola la ana mwana yawo ba Mune mafanya na mwane awandrene etuyo kisere makoto mmo. Na alele kataruweke. Wala yao hashima nyene wadu ketatini nilakela. Nroo wari istaiwe nroo natu makasei sowi kisemu. Ana mwane ale muna mafanya weta rikinya ha. Makoto otu elela. Ena.
1: Iwertete.
0: Iwertete. Nise sota kinya yowu mama. Mleshe isabato tumiliwa kiro rera. Okala kolika niwa. Akalo vela vela. Akalo khalana o were ko no we ho ohiye ke hiho wala ro wa ni no ohinya so wa manye ne re ka e wana ka ni wa no lipi ha mre ma o pa ho thukwa ma khalana ka ni mo thumela ni ena
1: bulukwa ni
0: bahavale Ayo.
1: Niye yo mai omutumela katirisasi wene itu sezo kuvesa. Oni ireke saimanole.
0: Not ni ya no muruma. Ah we ready heki ndondo se yo. Ye le iro iwa mali yakuma ya muisesi ha. No la ke lo muruma yo. Aina.
1: Nto vanto amiyeranto tire ona miyera wisesi ha. Migosa se ye mana sheni alopana ale antara ikoze ye konto mano la viñera mai ulomulela ni
0: nuli wa muruma saho. Ye ni hinya hotelon ru herukulu tire na mukha herukulu la mpanyi hayi kwa mama kira maro la kelo kitumela alo kwa nalo moso la iwe saa yele kiyari wa sivela na tatelewe saa yele haa
1: mtuwari kibarere
0: imalamale yo hashima nye ni taruko wa tumeli iwerte te yo
2: anamwani
0: haa anamwani ale na tumeli kepahe saa ya pahiyo kisera makuta ni muu wapaneli wekebo awaraba le mwano ole
1: eni se kuwa muni mpaya mwane kuwelo ni mwiki manya
0: ulu mwiki manya pahe ate ono utukwa ba no haleriki bebele haa
3: Kahayai, Masuayo Kisera, Monumayo Kisera. And he was a warish that would be like his eyes say, worth it.
2: I think when the lay,
3: Lara, one eleke. Ayo.
1: What happened?
4: Arinta mwene, Janetia, provincia, ya wampula ni kavihera kani makalo pama, omba hamiruku, mana. Makalelo, amutiana. Mukwaha hui nemela, nahalo kumavano, niaka oniasa. Wewoto, o kalao mai, ntamwinahu, ochekun leyeno. Onaruha miruku sapama, sorero chara, sanchichi miho. Nahalo vayuwa ni tamwene, Maria Fazenda, Maria Fazenda.
5: Mai, noho upanya ni vani, nchuna nulume, sa mutiana ni miteko sa wichukula. Ni okume awe, vano olelo va, yoche kula va, eri ya mwahawa ashimali, yale anatumiha irutu zaya, Ena hii ya ovari ya itu siriso kwelea na aruhu sirishu kola weta nako sa nisike nako. Hiyo ntona kwela wii nrukunushe mirima sa yala, wii neche ni njiji niho, yunue masana sene, ni ekale asitia na osu wanyehiwa ni ovua. Ano ntomae, nini moni?
6: Moni otene inakiwa radio Mosambiki.
5: Ano mae, ni hakuvale wii napa herera mama hola. Onde liheren sina.
6: Ni anu sina naka kineriwa mai pesuro.
5: Bariha mtekosheni. Mamai nusuela.
6: Mashumuteko
5: barihanyo wopoma, wohikalopoma.
6: Niyo mteko kinvarihata. Iwi kari purusora. Mejo purusora ni otone kisivela tukivirelela katumuchu. Hanoche la tumwasa asamu hakina mwuma privadu ni mwumu chane raika kani kivireli liheke wahu sihana mwana alato mchona kala wono tuwe amusa
5: mnale lihera wii opoma u mwokisi hamu
6: opoma miku okisi hawa
5: mai mnale lihera opira nyugo munakisi opoma ya kaika vimbari hanyo
6: kivari hei ya kamulo koncharu ni itanu
5: Mihaka?
6: Haa, so mihaka pa kukisi vela nto so mihayu wakuna kramu mihayu vale.
5: Baba mahusi hanyo, yachela na sitiana shilopana?
6: Vopa chera, manoventa, yacha yari asilopana. Mejima hiku ala na sitiana ene enata. Worene ya anata, na so mihaka.
5: Aha.
6: Haa.
5: Na so mihanyo, asima lala. Kaya hiye rera njibale ousera uo.
6: O hiye rera musidate mu honate liwa. Purke nina ale liha na ale to enona. Mbairu nume mwenkala ayamo atuya losoma owi lipihera. Epanyaka yopanya yele ntuna ya wawera yi lipihere keno. Tivanto na husi hahu. Ya wihi na ereke hai. Ekaleke oonye serera osoma iwe. Purke muholo mtu anna panya makale lwa wii hai omu kavihera munene.
5: Aha. Mwane ashina mwane ashitiana. nona winari mama dakaru maledi hiragai piro sawe chela a shimali tiale awa chela na ohierero tepi tepi mawani mo ena kuiwa ehakuba de unua bakina aku ena mutumiha irutu saya muhapo eneo la wotumiha irutu mana mamu tiana re piro ya pama ela
6: hiene e piro ya pama ovinyera kalai otumi herutu henkala etu ya pama ti wikapelela wiwelela ikanosa makolo mpaka wapira wa eitate yowera mchu onako heriwa onaweli onatomeriwa onateliwa onakala ni mtoko na itambe nari baba li mchu olelihi wakamiruku hii hali naro riva toko mbao ni ikapelela ono na pahiso orera nara na mwani enda kusera mete lo sorera mahiko ene yala olelo vada mchu wera wetele yowera otumi ha eruchu wereke ichu yu mahiku yala sinda vila puruke wewa soma evinyaka ohinu upwela yotumi ha eruchu onamwa ashana koso wera na mi opanyeke ni kofiri ni wawi ikavihera ono panya murere lupa hii
5: Anonto mawarelo ashimali nari vano nina wona na ashitiane na shulu pale ewaraka isaya saya so kuvea so hipi ya makutani mu mte kuvate akine tulila vate iwe owara wapama
6: hieno wara wapama wiwile mto wititimia anaswele wiva hapa kinetaka kititimihe anna warapa hii enakuharanya makutala diye yonto nari mashkolani anama ni namu awateli wara ichuso okuze ya uniforme ola nguarwa mashkolani enera kezer mukale lwene yo ohitieke mashkolani dimonto nira isaya sora kama wano ya alanto muna wona ya wonto nguara so okuze ya mtuwele were ya yeni njiyo shkola ya ale mukale lwaya mukina mazi to mukale lweni olori wo ho shabanchi pale utona mwasha pahiwa kulela ichuzoika na sayo ato hifanya to mpanya weto washa aka to wachika ka wewe wakenda wewe to pio wani to namoche ila ni kochopo ene onera bala pena wakushe ipo nayo lima
5: awi tihi ha to mawarelo ekaleke mota sheni ukala mali mutia na pahia vaate vawe akala akina yale onara kamela va wanchiji miho hii hale kayene uwi chanela nto yao anasasa nto ashitia nto kutsi yao kano uwi chana
6: tia yonto nirahu wewe uwi chana purte weyo hiwanre sana wa yakaru musewe ni monamu iwaru kirie kirio namu iru baba esaita ye loko heru wa babo ni wawo hemeshiwa babo ni wawo hemeshiwa namu iru baba nto kirinu pontu ehiso ohiso laka wewe uwera haa mota kiwanraka kimu wichanaka chale wawara ere hai ekopeleke mitiro
5: ni wichanela wu kahi ori wiru hela irecha kayo
6: irecha yu siriso okala seni ya irecha yu riso okala seni puruke wano wewa awi chanela kahihale onasha irecha seyo onasha seyo itepoji mkolo moto wapanyaka makacha mioto ichusi hirereleke sika asima aipa hiyola rimaye ya rimutia na rimana ritani wika pelele nkale tuyorera
5: nonto erimi hiha baba ni nchegula ho mae nyono suela wimu nkuma vate vanyo ruwaka otola tola nari mchuhi hiyoene mwenre mii kihikilati nileloko kala no michosa wecha ni ukisivela otwela ni ashinamane tepi tepi na ashimwali yale miruku muna hiyanyo upachera ashinamana shinkani upiera babo anunuwaya
6: niya anova miruku kiniraka kihie arimaye yola na kiwari na anamwa na sitiana yopachera mwana anuweke masuni omova mulukuti worera kende omova mulukuti mapacherero amiruku na avinyaka na mwanale na arumheke mashkolani nara yako shkola hapa ariko opachera omuhusiha owara omuhusiha wachichimihachu omuhusiha kende omova achu Mwana ni apachiraka vata na muhimu yotu wa pia anamvara pare kopu. Hei kiri, kiri onamushia wii, oho makalelu hawe tihi hoswelewera mwana olona naranja u haova kacho. Entawe presizu wapu upachira wahu siyana mwanuwani, makalelu orera, na akeli haka mukeresha, na akeli hako shkola, muluku anamwa kavihera. Nihere wawe rapahiku ala kumu miteko sinina towa, anamwa nehisomeke, anamwa nesomeke para emweteke na koso haya. Purke mwana asoma, anamusuwe laka washa wawe rababa murere waka, unkelo kala ovi. Bano wawe rame muhie kehiho, miteko ela elapo, muholo mpote ichu oche njeya. Anaka vare muteko mota hena hirini etipuloma matani. No hano naso mihaka na mwane. Ya yako piere nukulukweyo, neraya piere kawera ichu sineta sana. Pronto mwano lafanyika muteko. Hiyene rike atunto evelela kitipuloma parupanya miteko, owo nto ayeko shkola, ankelo panya heni. Entau sote sene sokala netempu haya mativa. Na asumika na mwani, na kapeleleke, ni titi mihaka, ina kontrolari kihene hii, ole mkalelu hawe, huwaboto neruwa mkalelu hawe, mchono yariwa, ananuwa, anapira wichanuwa ni muduku, aliko uhusihiwa.
7: Mai hiyo nochekula, nina kamaleba, wawileva okalela mpanda wa programa yela, ni kwela kawi, ni mjukule mtia na mkwiho, atarihe piro ya pama, ni ya njiji niho. Nino
6: ziko. Asante, asante, munu kwa nikavira.
4: Naruni ya saa, ningwine na kantamwene, Maria Fazenda. Arintamwene, Grasinda Masura, anibaha kamiruku bakani, ni mai oche kunle yeno.